ye ni anum kranfo no onfre owo se onufun onufun ni onfre ni pa se gbomo gbomo gbomo gbomo ehiye odasani die so ye ni pa nko ade a owo se otimisro no.